Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tos dāls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tā uz dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļavos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls.

0: Lai ir slavēts Jēzus Kristus, Dīva tāva un dāla un svāto gura vārdā. Amen. Mīrs jums.
1: Un ar tavu guru.
0: Ļoti cieņiem ir gudiem ir kristīšie. Psalmists sauc sacēdams, plaukšķinojiet rūkom visas tautas, gaviļiet kungam prīcējiem bolsem. Pīnesi vīnosim šai svātai misei, lai tādā veidā mēs varētu nožēlot savus grākus un lūgt vajadzīgos mums no Dieva žēlestības. Es atsadzēju tevi svarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojies ar dūmam, vordiem, darbiem un nolaidību, muna vaiņa, muna vaiņa, muna vislielūko vaiņa. Tūdien es lūdzu visu svātūgu jaunu Mariju, visus eņģeļus un svātos un jūsus, broļi un mosas, aizlūk par mani, kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloj par mums svarenais Dīvs, un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvat mūžīgajā dzēvē.

Dievs, tu labi iedējis, lai ar adopciju šieles Tevu mēs kļūstam gaismas bārni. Tevi lūdzam naļauj moldim gremdēt mūs tumsimā, bet ļauj mums vienmēr skatēt Tavas patiesības spūšumu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu Tavu dālu, kas ar Tevi dzēva un valda svāto gura vīnē, badījus visus,

0: Lasījums no kieņiņa otros gromatas. Kaidu dīnu Eliseis goja cauri sunemai, bet tur bija kaida bogota sīvīte, kas jau aizturījāja, lai jis īturātu malteitim. Cik kort jis tur goja garum, jis izagrīza pie jos īturiet azaidu. Jei sacīja savam vēram, es esmu pārliecinota, ka tis, kas pastojīgi pie mums izagrīš, ir svāts Dīva vērs. Īkortosim mazu mūrātu augšustobu un nuļiksim tamājam gultu, goldu, krāslu un lukturi, lai tot, kad jis atnūks pie mums, jis varētu tur palikt. Kad kaidu dīnu Eliseis goja garum, jis īgoja augšustobā un tur atsapilte, un jis sacīja savam kolpam Gehāzijam. Kūšai sīvīte vēlējas, lai esai izdarietu. Gehāzijs atbildēja, dīmžal, jai nav dāla, jo jos vērs ir vats. Tad jis pavēlēja jū pasaukt. Kod jai pasaukta nūzastoja durovos, jis sacīja tai, pēc goda šimā laikā tu auklēsi dālu. Tis ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam. Par kunga žāls ir debes

Lasījums no svāto apustuļa Pāvila vēstules romiešiem. Broļi, vadat jūs nazināt, ka mēs visi, kas esam kristieti Kristu Jēzu, esam kristieti jo novē. Kristēbā mēs leic ar jū esam apgluboti novē, lai arī mēs ītu jaunā dzēvē. Tāpat, kā Kristus ir izmudinots no miruņiem ar tāva gūdēbas spāku. Jo mēs esam numiruši kūpā ar Kristu, mēs ticam, kā arī dzēvosim kūpā ar jū, zinodami, ka Kristus pīzacieļīs no miruņiem jau vairs namierst, novē vairs nav varas pār jū. Todēļ, ka jūs grākam numira reizi par visam reizam, bet dzēvodams izdzēvoj Dīvam. Tā arī jūs uzskatīt, ka esat miruši grākam, bet dzēvojat Dīvam mūsu kungā Jēzū Kristu. Tis ir Dīva vārds.

0: Kungs ir ar jums
1: un ar tavu goru.
0: Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Lūdzu tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja apostolim, ka stāvu un moti mīloja vairāk nekai mani, nav manis cīnīgs, un kas dālu vai meitu mīloja vairāk par mani, nav manis cīnīgs. Un kas naiem savu Kristu un nesekoja pies manis, nav manis cīnīgs. Kas atras savu dzīvību, tas to pazaudēs. Bet kas savu dzīvību pazaudēs manis dēļ, saka Kristus, tas to atras. Kas jūsus uzņem, tas uzņem arī mani. Un kas uzņem mani, tas uzņem to, kas mani siltījis. Kas uzņem pravīti, pravīša vordā, tas saims pravīšo olgu. Un kas uzņem taisnīgu, taisnīgo vordā, tas saims taisnīgo olgu. Un kas pasniegs kausu solta iudiņa padzert vīnam no šim mozajiem mocekļa vordā, pateišam es jums soku, jis savu olgu nazaudēs. Tas ir Kunga vords.
1: Slāva Tev, Kristu!
0: Evaņģēlija vārdi, lai dziež mūsu vainas.

Ļoti cienījami un atgūdējami kristieši, Latgales radio klausētoji. Jēzus sacīja saviem apostoliem, ka stāvu vai moti mīloju vairāk nekai mani, tas nav manis cīnieks. Un kas dālu vai meitu mīloju vairāk nekai mani, tas nav manis cīnieks. Kas nav uzjems savu Kristu un nesekos pēc manis, tas nav manis cīnieks. Kas grib atrast savu dzīvību, tas to pazaudēs. Un kas savu dzīvību pazaudēs manis dēļ, tas to atras. Kas jūs uzjem, tas uzjem mani. Un kas mani uzjem, tas uzjem tu, kas mani ir siltījis. Kas uzjem pravīti, kai pravīti, tas saims pravīšo olgu. Kas uzjem taisnīgu, kai taisnīgu, tas saims taisnīgo olgu. Kas dūt vīnam no šiem mozējiem glozi, svaiga jūdiņa, tāpēc, ka tas ir moceglis, patiešām es jums soku, tas savu olgu nazaudēs. Kas grib atrast savu dzīvību, tas to pazaudēs, un kas savu dzīvību pazaudēs, manis dēļ, tas to atras. Šos dīnas evaņģēlijas ir eista dorgumu krotuve, kotras teikums ir ļoti vietīgs, ar dziļu dūmu. Vietīgs, lai pie to pasakavētu, spordūmotu. Mūsu dzīve ir napurtraukts zaudējums, jaunības zaudējums, jo pīnok vacumdīnas, līdz ar to pašori skaistuma zaudējums, dažkārt popularitātes zaudējums, dažādu īspēju zaudējums, kuras varētu izmantot, bet cilvēks neizmantoja. Draugu zaudējums, tivinīku zaudējums, kaits aizīt mūžēbā, mūsu sacstoja šajā pasaulī, izdūdās uz dabasu valstību, ja tu, frūtams, ir nūpeļņies. Todēļ, dorgi Kristu, izmantosim īspieju, būt baznīcā divkalpojumā, pīzdalūtīs, lūdzūtīs kūpara visu baznīcu. Atverot sirdi Dieva žēlestībām. Zaudējumi ir neizbēgami. Tas vienmēr nok negaidīti. Varētu sacēt, zaudējumi nok nelaikā, kāds jauns cilvēks aizīt mūžēbā, saka nelaikā aizgojas. Samārā nesenēji notikumi saistībā ar pandēmiju ir tam arī pīrodījums. Piekšņi negaidīti noce, kai liela vātra un aizrobe daudzus cilvēkus sev leidza. Ikdīnas arī saimam ziņas par karadarbību. Īpaši par kara darbību Ukrainā. To piec, tas lai pamudināja mūsu uzbūvēt, mūsu dzīves moju uz Kristus pamatiem, ticības pamatiem, uz evaņģēlija pamata. Un ja nabūvējam savu dzīvi uz Kristus pamatiem, uz viņa evaņģēlija pamata, tad kādā brīdī var izrādēties, ka mums neko nav, jo ir prūm no šos pasaules, bet neko nesam īkrojuši dēļ mūžīgos dzēves, jo porok vajam pīsakāruši pie šos dzēves, zemes dzēves. Un zaudījums tad izrādās katastrofāls.
jo nav neko slikto, ka par to, ja cilvēks zaudē mūžīgu dzīvi dabas valstībā. Dzīvodams var būt bez ticības dīvam, naīvārodams dīva bauslēbas, baznēcas bauslēbas, dīva mīlestības bauslēbu, tivoko mīlestības bauslēbu, un tot atsakoši ir zaudējumi, kas ir nūdarīti pašam sev. Dzīve kūpā ar Jēzu nekot navat pi katastrofas. Dzīve ar Jēzu ir nabeidzamas cerības skūla. Kotras zaudījums var būt kaut kai jauna bīži viņa vēl skaistoka sokums. Ja cilvēks zaudē šū dzīvi, tad viņam divs dūt citu dzīvi, kura ir skaistoka laboka par šū dzīvi. Savā laikā svētais Maksimiliāns Marija Kolbe varam brēnoties, kā tas īspējams Eļņas vidā dzīvodams, jo bija kara laiks. Un tot viņš tika īslūdzēts, bodā mierdēts, izsarodēja tik stipris, ka no savas sejas izsaro mīru un izsaro prīku. Kaitis bija īspējams, ka koncentrācijas nūmetnis, kā saka vidā, jam bija spāks meklēt tūs, kas bija vojoki. Jis spēja atdūt savu dzīvību par savu tivoku. Un šeit visas mūkas beidzās un izasoca jauna dzīve, kas nesē prīku, mīru un dabas valstību. Nazaļausim, lai mēs teikam salausti dzīvē, baiļu, dažādu pordzīvojumu, dēļ, varbūt naticības dēļ, sakurtosim savu dzīvi un paveiksim vēl daudzi šajā pasaulī, lai īnoktu tajā pasaulī. Viņi zaudēja savu dzīvību, tī, kas ticēja no sirds dīvam un īguva jaunu dzīvi dabas valstēm. Mēs visi izjūtam lielas bailes, bailes par veselību, bailes par tuvokajiem, īpaši vecoki, par saviem bārniem, par skolāniem. Izjūtam bailes par nokūtni, kūnēsts nokūtni. Kas nūtiks, kas būs, arī šodien šeidi vaicojumi tiek uzdūti katru dīnu. It kā kāds varētu pateikt, pateišam, kas nūtiks. Pēc nedēļas, pēc mēneša, pēc goda. Tu zini tikai Dievs, bet vai mēs pazaļaunam uz Dievu? Bailes par nokūtni, bailes par dorbori, bailes par mīru vai karu, kas tagad būs, kas turpinosīs. Kai beigsīs īsoktais karš un kot jis beigsīs? Pordomājot to visu pateišam poriem mūsu bailes. Pi ko īt, vaicojums, pi Jēzus, protams, lai varētu uz jū pasaļaut, tai mums jodzēvai. Kai būs ar mums, ar mūsu tautu, ar mūsu ģimenem,
Jēzus saka, uzticiet mani. Uzticiet sevi man. Tā Jēzus mūs sīdrūšanai. Jo zinīšos lītas atstot, bet pošam no sirds liuktīs. Un Dievs visu atlīdzinos. Es dūs. Mums skaidrs toku dzēvi, drūšoku dzēvi, radūšoku dzēvi un cerībā pagotoku, nakai šeit dzēvi. Tikai kūpā ar Jēzu mūsu plānim, mūsu pordumam, mūsu attīcēbam, stolstarpējam, attīcēbam ar Dīvu, mūsu reicēbai, visai mums pīderūšai bagotēbai, ir mūžēgo vietēba, ja mēs esam kūpā ar Jēzu arī šajā dzēvē. Paturiesim to prūtū protā un pordūmosim, lai Dievs mums palīdz. Āmeni.

0: Buroļi un māsas, ko jūs stāvot, apliecinosim ticēbu. Ticēbas simbols jaunajos latgalīšu gromatos ir 20. Lopas pusī. Vīns ir 7. Lopas pusē, bet jūtris ticēbas simbols ir 20. Lopas pusī. Tagad skaitiesim to, kas ir 20. Lopas pusē. Es ticu vīnam dīvam, visvaranajam tāvam, dabas un zemes, visaradzamo un naradzamo radētojam. Es ticu vīnam kungam Jēzum Kristum, vīnzimušajam dīva dālam, pirms visim milžim no tāva dzemdinotam. Dīvam nu dīva gaismai, nu gaismas patīsam, dīvam nu patīsa dīva. Dzimdinotam naradētam, kuram tie poša doba, kas stāvam, un caur kuru viss ir radēts, un kurs milsu dieļ, un milsu pestēšanas lobā ir nocis nu dabasim. Īmīsojis savu svātū goru nu jaunavas Marijas un kļivis cilvēks. Kristās sists par mums Poncija Pilata laikā, cītis un apbedēts. Trešajā dīnā augšan cielīs, kai pravītos rokstūs. Uzkopis debesīs, cietpi tāva labos rūkas, un atkal gūdieba atnoks tīsot dzēvus un mirušus, un jo valdiešanai nabūs gola. Es ticu svātajam goram kungam un dzēvinotojam, kas no tāva un dāla izīt, kas ar tāvu un dālu tiek vīnaidi pīlūgs un slavēts, kas ir runojis ar pravīšim. Es ticu vīnai svātai katoliskai un apostoliskai baznēcai, es atzēstu vīnu kristēbu grāku pīdūšanai, gaidu mirušos augšon celšanos un dzēvi nokamajā mūžēbā. Āmen. Pulcējušīs pie dīva oltara atviersim sirdi dīva klotbūtnē un uzticiesim kungam dīvam sovas un visas baznīcas lūkšanas. Lūksim par visu baznīcu, lai jai turpinoja kolpot dvieseļu pestēšanai visvareno mīlestības dīva spākā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, par visiem vēskupiem, prīsterim un diekoniem, lai Dievs jīm dovoja jūs kolpojumam napīcīšamo žielestēbas un svāto gora augļus.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim par visiem kristīšiem, lai jī apsazinoja, ka ir dabasu tāva bārni, un jimūs, lai mojai pateicība un nesatricinojama cerība.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim par visiem tiem, kuri sirds vergoja grākam ļaunumam un dažādom atkarībom, lai Kristus spāks jūs dara breivus.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim par ikvīnu vītu pasaulī, kas cīš no kara šausmom, un it īpaši par Ukrainu lūksimies, lai Dievs apturētu kara darbību Ukrainā, lai atjaunotu taisnīgumu un dzīdinotu ļaunuma cierstos brīvces.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim, lai ar labvieliebu cits pret citu mēs veidojam loboku pasauli, un tivinojam dīva valstību virs zemes.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim par tiem, kas pīdzēvoja smogus porbaudījumus, par visiem, kam ir vajadzīga kāda īpaša dīva žielestība, dīva palīdzība, dzīdinošana vai mīrinojums, lai jī lūdz un sagaida palīdzību no dīva žālsirdīgos mīlestības.
1: Mēs tevi lūdzam. lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim par mūsu mirušajiem broļiem un mosom, par mirušajiem vecokiem, vecvecokiem, mirušajiem prīsteriem, vēskupiem un visiem mirušajiem draudžu lūcekļiem, lai jīm spēt mūžīgos dzēves gaismā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Uzklausi, kungs, savas tautas lūkšanas un pasargoj mūs no visa ļauna, dovē mums žēlestību, lai mūsu dzīve aizvien ir Tev pateikama un Tevis svietēta. Mēs to visu lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Un broļu un māsas, rēdīni ir svētos apostolu Pītera un Povula obligatos svinēbas. Divkalpojumi katedrālē rētdien 8 no rēta, 10 stundēs, 12 stundēs un vakarā pulkstens 6. Šajā nedēļā ir arī mēneša 1. Pīkdīņa. Sakramenta vai svēto adorācija, 10 stundēs svēto mise, litānija uzupurēšanos saks vai svētā Jēzus sirdē. Pirmo mēneša svādīne, 5. Jūlijā. Piektajā jūlijā būs arī divbības veicinojošu priekšmetu svietēšana. Sastajā jūlijā ir prīsteru rekolekcijas Rēzeknī.

Slavēts esi, Kungs, visumā dzīvs, jo no Tavas debesīm esam saņēmuši maizi, kur Tu upurējam šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas liekas mums par dzīvības maizi. Lai Dievs ir mūžam slavēts. Lai ar šo jūdiņu un vēna noslāpumu mēs kļūstam Tavas dzīviškības dalībnieki, kas esi labvēlējis pieimt mūsu cilvēciskā dabu.

Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas devības esam sajēmuši veinu, ko te upurajam, veina kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzierīni. Lai Dievs ir mūžam slavēts, kungs, pieņem mūs pazemības gorā un satriktu sirdi, un lai mūsu upers šodien tavā priekšā, kungs, Dievs, ir tev pateikams.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais Tēvs pieņem munu un jūs superi.
1: Lai Dievs pieņem šūpuri no tom rūkam par gudu un slēvi savam gordam, par labu mums un visējo svātāja baznīcai.
0: Dievs tavūs nūslāpa mūs, tu brēniški atklojis savu darbību, tevi lūdzam dorimēsu kolpošanu, šos svātos dovanu cīnēgus, caur Kristu mēs.

Kungs, tu esi patiesi svāts, un pelnīti tevi slavē ikvīna tava radība, jo caur tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto ogora spākā, tu visu dzēvinoji un svātdori, un namitīgi pulsnēs sev tautu, lai nu saulis lāktu lēc pat rītam, tei nastavam vordam teiru uperi. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar tū pošu goru labvielīju svietēju šos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, pēc kura pavieles mēs svinam šos noslēpumus.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām es paņēmu bikeri un tev pasateikdams svētīja un deva saviem mocekļiem sacēdams: ņemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības asiņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Dorit tu manai pīmiņai.

Topies kungs pieminot tava dēla pestēšanas, cīšanas, jo brēniškeigu augšanu, celšanos un debesīs uzkopšanu un gaidot jūtreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev snāzam šo dzēvu un svātu uperi. Uzlūkoju lūdzam savas baznīcas pīnasumu un pījam upuri, ar kuru tu mēs samīrinoji ar sevi. Lai tava dāla mīsas un asiņu atjaunoti, jo svāto gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu. Izlēmi uz padara par mūžēgu dovanu Tevu, ļaujot mums saimt montojumu kūpā ar Tavim izvēlātajiem. Vispirms ar vissvātoko jaunavu Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jēzupu, jos lieiga vaini, ar tajiem svātajiem apostolim un gultpilniem mūcekļiem, un visiem svātajiem ar svātu Irineju, kuru aizbildnieva ļauj mums cerēt uz tavu namitēgu palīdzību. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlieguma upers nās visai pasaulē mīru un pestēšanu, labvielīgi stiprinot ticībā un mīlestībā to baznīcu, kas svātceļoja virs zemes. Līdz ar to kolt mūsu pāvestu Leonu, ar visiem vēskupim un goreidznīkim un visu tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvielīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar tavu gribu sto tovā prīškā. Labais Jēzu žālsirdīgi pulcināja pie sevis visus savus izkliedušos bārnus, mūsu numurušos broļus un mosas, un visus, kas bija tev pateikami un ir aizgojuši no šo pasauļa, uzņem labvielīgi savā valstībā, kur arī mēs cerējam kūpā ar jīm mūžīgi skatēt tavu gūdību caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasauļam dūdi visu labumu.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apostoliem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dodu. Raugīs nav es uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas tīcēbu, un saskaņā ar

Mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis kūs savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu, tavas mīsas un asiņu pieimšana, lai tevi nemaņi navistīsi un pazudinošanai, bet gan tavā žālsirdībā, lai sorgoju un dzīdinoju manu dvieseli un mīsu. Lūk, Dīva Jārs, kas nuceļ pasauļa grākus, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz Jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un mana dviesele kļūs vasala. Kristus mīsa, lai pasargoja mani mūžīgajai dzīvei.

Kungs, tevi lielus un lēmējus, dzēvinoja dīviškais upers, ko esam upurējuši.

Broļi un māsas, tiekam aicinoti slavēt Dīva kunga vordu. Viss, kas ir mūsūs, lai viss, kas ir mūsūs, lai teic Dīva svāto vordu. Tātad īt runa, ka mēs dzīsimies un ar lūpam varam slavēt Dīvu ar lūkšanu vordim, ar dzīsmu vordim un tai palīkot Dīva aizsardzībā, Dīva mīlestībā. Darīsim tai, kai sauc svātais Jonas evaņģelists un mēs tiksim pīpildēti ar Dīva svietību un Dīva žēlistību. Lai Dīvs mūs paļēc, nūlīgsim galvu svietībai. Broļi un mūsu šodien vēskupa vizitācija ir Pildas draudzē 12 stundēs. Kungs ir ar jums.

mūža krūņa ceturto daļa gūdēbas. Pirmais noslāpums kungs Jēzus augšana ceļas. Eņģeļs pie kopa uzrunoja sīvītes un sacēja, nasabeistit, jo es zinu, ka jūs meklējat Jēzu Kristā sistu, jo šeit nav, ja jūs ir augšana cielīs, kai bija sacējis. Nocit un aplūkoja tū vītu, kur kungs bija nūlikts.

0: Marija bez pirmdzimto grāka īimta.
1: Lūdzīs par mums, kas steidzamies pie Tevis.
0: O mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainas, pasargā mūsu neļņas guns, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visu vairok ir vajadzēga Tava žālsirdība.
1: Ūtrais noslēpums. Kungs Jēzus uzkop debesīs. Kungs Jēzus pēc tam, kad ar mocekliem bija runojis, uzkopa debesīs un siet pie Dieva labos rokas, bet īgoja un sludinoja visur. Un kungs jim paliedzēja un mocēba apstiprināja leģa ejošam zēnam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā ir virs zemes.
0: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudiņ, un pīdot mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim. Un naīvēt mūsu skārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunuma.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīzes auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīzes auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīzes auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīzes auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīzes auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīzes auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavs mīzes auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavs mīzes auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēts starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīzes auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēts starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīzes auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dāvam un svātajam garam.
0: Kai bija no īsokuma, tai tagad un visod un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Marija bez grāka ījiem to.
0: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
1: Mums, Jēzu, pīdūd mums mūsu vainas, pasargoja mūsu neļņas guns, un aizved visas dvieseles uz tabasim, it sevišķi tos, kuram mums vairāk vajadzēja, ka tava žālsirdība.
0: Trešais noslēpums, svātais gors nozalaišu por jaunavu Mariju un apostolim. Kad vosaras svātku dīna bija pīnokusi, pīpeši no dabasim noce rilkūņa, it kā stipra vieja pilsma un pīpildīja visu moju, kur sēdēja uz svātoko jaunava Mariju un apostoli. Un pazerodīja it kā guns mieles, kas sazadalēja, un nozalaida uz ikvīna no jim, un visi tika svātogora pīpildēti.

0: Marija bez pirmdzimto grāka iemta.
1: Lūdzu par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: O, mums Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūsu neļņas guns, un aizved visas dvieseles uz dabasim it sevišķi tos, kuram visu vairok ir vajadzēga tava žālsirdība.
1: Ceturtais noslēpums. Visu svātoko jaunava Marija ar mīsu un dvieseli tiek uzņemta debesīs. Visvarenais mūžīgais Dievs, bezvainīgos jaunavas Marijas, tava dāva dzemde notuvis. Mīsu un dvieseli, tu esi uzņemis dabasu gūdējumā. Tevi lūdzam, lai tīcūtīs pēc to, kas augšā, tūpam cīņīgi kļūt jūs gūdējumas līdzdalībnieki. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes.
0: Mūsu dīnišķu maizi dūda mums šodiņ, un pīdot mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un naīvēt mūsu skārdenošanā, bet atpestē mūsu no ļauno.
1: Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēts starp sīvītēm, un svietēts ir tavs mīzes auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēts starp sīvītēm, un svietēts ir tavs mīzes auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēts starp sīvītiem, un svietēts ir tavas mīzes auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēts starp sīvītiem, un svietēts ir tavas mīzes auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīzes auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīzes auglis, Jēzus.

0: stundī. Āmen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvīķam, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Āmen.
1: Gūts lai ir tāvam un dāvam un svātajam goram.
0: Kai bija nu īsokuma, tai tagad un visod un mūžēgi mūžam. Āmen.
1: Marija, bez grāka ījiem to.
0: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
1: Mēs, Jēzu, pīdoj mums mūsu vainas, pasargoj mūsu nevienas guns, un aiziet visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram mums vairāk ir vajadzīga, tava žālsirdība.
0: Pīktais noslāpums, Marija, tei krūņota, kai dabas un zemes karalīne. Dabas ūs pazarodē lela zēme, saulē tārpta sīvīte, un mienes zem jo skojam, bet jai golvā 12 zvaigžņu vainaks.

0: Marija, bez pirmdzimto grāka ieimta.
1: Lūdz par mums, kas teicamies,
0: O mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainas, pasargo mūsu neļņas guns, un aizved visas dvieseles uz dabas imit sevišķi tos, kuram būs vairāk ir vajadzēga tava žālsirdība. Es ticu Dīvam visvarenajam tāvam dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum jau vīndzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījimts no svāto gora pīdzemis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, Kristā sists, nomiris un apbedēts, nokopi seļņī trešajā dīna augšana cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs siet pi Dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnis es atnokst tīsot dzeivūs un mirušūs. Es ticu svātajam goram svātajai katoliskai baznīcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšan celšanai un mūžēgajai dzeivei. Āmen.
2: Litānievas svātos jaunavas Marijas gūdam, kirielēsum.
1: Kristelēsum, kirielēsum.
2: Kristu klausimās.
1: Uzklausimās.
2: Dīvs tavs no dabasim.
1: Apsažālē par mums.
2: Dīvs dāls pasaulē pestētos.
1: Apsažālē par mums.
2: Dīvs svātais gors.
1: Apsažālē par mums.
2: Svāto trejadēba viens dīvs.
1: Apsažālē par mums.
2: Svāto Marija.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Svāto dīva dzemdētoja.
1: Lūdz dīvu.
2: Svāto jaunavu jaunava.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Kristus mote.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Baznīcas mote.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Žālsirdības mote.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Dīva žēlestības mote.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Cerības mote.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Vis skaidroko mote.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Vis šķiestoko mote.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Naizskarto mote.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Jaunaveigo mote.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Vismēloko mote.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Brēnēgo mote.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Loba padoma mote.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Radētoja mote.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Pestētoja mote.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Vis gudroko jaunava.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Gūda cīnīgo jaunava.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Slavējamo jaunava.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Spiecēgo jaunava.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Labsirdīgo jaunava.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Uzticēgo jaunava.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Taisnības spūguļs.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Gudrības krāslas.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Mūsu prīces īmeslis.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Goreigais trauks.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Gūdojamais trauks.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Izcilais dīvu kalpošanas trauks.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Goreigo rūze.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Dāvida turnīs.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Ziluņa kaula turnīs.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Zelta noms.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Derēbas skrēne.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Dabasu durovas.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Reita zvaigzne.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Slimnieku veselība.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Griecinieku globieja.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Biegļu mīra nojums.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Biedēgūs īprīcinot
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Kristei gūs palīdzība.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Eņģeļu karalīne.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Patriarhu karalīne.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Pravīšu karalīne.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Apostolu karalīne.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Mūcikļu karalīne.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Aplīcinotoju karalīne.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Jaunavu karalīne.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Visu svātos karalīne.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Bez iedzimto grāka īmta. To karalīne.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Debesīs uzimto karalīne.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Svāto rūžu krūņa karalīne.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Ģimeņu karalīne.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Mīra karalīne.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Mores zemes karalīne.
1: Lūdz dīvu par mums.
2: Dīva jārs, kas noceļ pasaulē grākus.
1: Atlaid mūs, kungs un dievs.
2: Dīva jārs, kas noceļ pasaulē grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un dievs.
2: Dīva jārs, kas noceļ pasaulē grākus.
1: Apsažālo par mums.
2: Tavā patvārumā steidzamies svāto dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodīja mūsu vajadzībos, bet no ikvīnas nalēmies visot mūsu izglobu slavēgo un svietēgo jaunava. Mūsu valdniece, mūsu vadutoja, mūsu aizbildātoja, samīrinoja mūs ar savu dālu, īteic mūsu savam dālam, stodi mūsu savam dālam priekšā. Lūdzīs par mums svāto dīva dzemdētoja.
1: Lēmas Kristus apsolējumu taptu cīnīgi.
2: Lūksimies, kungs Dievs, mēs tevi lūdzam, lai mūsu tovu kopu dvieseļa un mīsa vienmēr būtu vasala un ar slavējamos svatokos jaunavas Marijas aizbildnību. Mēs tiktu atbrēvoti no laicīgo ļaunuma un prīcotos mūžīgajā dzīvī. Caur Kristu mūsu kungu. Āmen. Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos un tavas svātos Leiguvas palīdzību pīsaukuši, paļovīgi lūdzam arī tavu aizbildnību. Tos mīlestības dieļi, kas tevi vīnoja ar bezvainīgu jaunavu dīva dzemdētoju, un tos tievišķos godības dieļi ar kaidutu rūpījis par bierniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam uzlūko žielīgi Jēzus Kristus, ašņa atpirkto montojumu un palīdzi mums ar savu spiecīgu porstāvību mūsu vajadzībos. Sorgoja dīva aizgodības dūtais svātos ģimeņas sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, uzmēlējis tavs no ikvīnas sasamaitošanos un moldim, ar dabas uz pāku stiprinoja mūs spiecīgais, palīdzietoja cieņā ar timsēbas spākim. Un kai tu citkort izglobi bierniņu Jēzunu draudošam novis brīsmum, tai tagad aizstovi svātu dīva baznīcu, no ienaidnīku uzbrukumiem un ikvīnas nelēmēs. Uziem mūs visus savā pastāvīgā patvārumā, lai mēs pēc tava parauga dzīvodami un tavas palīdzības stiprinoti varam dzīvbīgi dzīvot, svietīgi nomiert un īmantot milžīgu līksmību debesīs. Āmen. Dīva tava un dāla un svātogura vordā. Āmen.

Dorgie kristumticēgie, pulcējušies uz svādienes svāto misim, saliksim dīva rūkos savas vajadzības. Un tagad svātos misis sokumā arī klusumā breidī nožālosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazīstu visu varenajām dīvām un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmām, vortim, darbim un nūlaidēbu. Munā vaina, munā vaina, munā visu lielāko vaina. Todēļ es lūdzu visu svātoku jaunavu Mariju, visus engeļus un svātos, un jēsus broļi un mosas, aizlauk par mani kungu mevsu dīvu, lai apsažālai par mums visvarenais dīvs un pīdevis mevsu grākus, lai mevs īvat mevšēgajā dzīvēm.

Lūksimies, dīstu labvēlējis, lai ar adopciju žieles tevi mēs kļūstam gaismas bārni, tevi lūdzam naļauj moldim gremdēt mūs tumsā, bet ļauj mums vīmār skatēt tavas patīsēbas spūžumu. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gara vīnēbā, divs visos

0: Lasu jums nu kieni jūtros gromatas. Kaidu dīnu Elisejs goja cauri sunemai, bet tur bija kaida bogota sīvīte, kas jū aizturēja, lai jis īturātu maltēti. Cik kort jis tur goja garum, jis izagrīza pie jos īturēt azaidu. Jei sacīja savam vēram, es esmu porlīcinota, ka tis, kas pastovēgi pie mums izagrīš, nesvāc dīva vērs. Īkortosim mozu mūrātu augšustobu un nuliksim tamājam gultu, goldu, krāslu un lukturi, lai tot, kad jis atnoks pie mums, jis varētu tur palikt. Kaut kaidu dīnu Elisejs goja garum, jis īgoja augšustobā un tur atsapilta, un jis sacīja savam kolpam Gehāzijam. Kūšai sīvīte vēlējas, lai es jai izdarietu. Gehāzijas atbildēja, diemžēl jai nav dāla, un jos vērs ir vats. Tad jis pavēlēja jū pasaukt, kod jai pasaukta nūzastoja durovos, jis sacīja tai. Pēc goda šimā laikā tu auklēsi dālu, tis ir dīva vords.
1: Pateicība Dievam.

Lasu jums no svāto apustuļa povula viestuļas romiešiem. Broļi, vātad jūs nazinat, ka mēs visi, kas esam kristieti Kristu Jēzu, esam kristieti jo novē. Kristēbā mēs lēc ar jū esam apgluboti novē, lai arī mēs ītu jaunā dzēvē, tāpat, kā Kristus ir izmudinos no miruņiem ar tāva gūdēbas spāku. Jo mēs esam numiruši kūpā ar Kristu, mēs ticam, ka arī dzīvosim kūpā ar Jū, zinodami, ka Kristus pīzacielīs no miruņiem jau vairs namierst, novē vairs nav varas pār Jū, todēļ, ka izgrākam numira reizi par visam reizem, bet dzīvodams jūs dzīvoj Dīvam. Tā arī jūs uzskatīt, ka esat miruši grākam, bet dzīvojat Dīvam mūsu Kungā Jēzu Kristu. Tis ir Dīva vārds.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evangēlija, ko uzrakstējis Matejs. Tajā laikā Jēzus sacēja apostolim, ka stāv un moti mīļoj vairāk nekai mani, nav manis cīnīgs, un kas dālu vai meitu mīļoj vairāk par mani, nav manis cīnīgs, un kas najam savu Kristu un nasakoj man, nav manis cīnīgs, kas atras savu dzīvību, tas to pazaudēs, bet kas savu dzīvību pazaudēs manis dien, tas to atras, kas jūs uzņem, tas uzņem mani, un kas uzņem mani, tas uzņem to, kas mani sūtījis. Kas uzņem pravīti pravīša vārdā, tas saims pravīša algu, un kas uzņem taisnīgu taisnīgo vārdā, tas saims taisnīgo algu. Un kas pasnīgs kausu solta eudiņa padzert vīnam no šim mozajiem mocekļa vārdā, patīšas jums soku, iz savu algu nazaudēs. Tas ir Kunga vārds.

Dorgie kristum ticēgi, šodien Jēzus dzirdātī vordi evangēlija lasējumā lik nūpītni pordūmot, vai dīvam ir galveno vīta munā dzīvē. Jēzus teica, ka savu tāvu vai moti, dālu vai meitu mīļoj vairok nakai mani, tas nav manis cīnīgs. Šī vordi var liktīs satraucoši, ja tūs naisprūt pareizi. Tī it kā nūnok pretrunā ar visu, ko citvīt lasam evangēlijā par mīlestību, ceturtū bauslim, kas pavēl gūdot tāvu un moti, un par pašu Jezu, kurš pie Krista savu moti uztic mīļotajam mocekļam. Vai tad Kristus tagad aicināja necinot ģimeni, vai es vielējās saškeļ ģimenes saites? Vai es moca, ka kristīšam joca sakās un dabiskos mīlestības, kas ir ģimenē? Ja lasiet šos pantus atrautus no visa porējo evangēlija, tots secinājums varētu rastīs. Bet baznēci nekot nav skaidrojis svētos rakstus atrauti no kūpējos pestēšanas viesturis. Katras evangēlija pants īgeva savu patīsu un uzēmi, tikai visus Kristus mocības gaismām. Un tot atsakloja, ka šeit nav runa par mozoku mīlestību pret vecokim vai bārnim, bet gan pareizu mīlestības korteibu. Svētais Augustīns reiz rakstīja, ka cilvēka dzīves nalaimes sokās navas tot, ko tis mīļoja porok daudz, bet tot, ko tis mīļoja napareizā secībā. Problēma sokās tot, kad radēba ījem radētoja vītu, prūti dīva vītu. Cilvēks tika radēts to, lai dīvs beltu jo dzīves centrus, un tikai tot viss porējos attīcēbas atrun savu eistu vītu. Ja dīvs kļūst ūtriškirēks, tad arī ģimenes mīlestība ogrok vai vālok kļūst īvainotam. Jo nevīna cilvēciska mīlestība naspēja izturēt nostu, kuru cilvēks uzlīgs sagaidot no ūtra, ko var dūt vīnēgi dīvs. Nikas nevar aizstot dīvu un mūžēgu dzēvi bez jom. Jēzus šos vārdus saka breidī Matejā evangēlijā 10. Nūdaļa, pazīstama kā mocekļu misijas runa, Kristus gatavoja apostoļus pirmajai sludinošanai. Es nasūla vīglu dzēvi, gluži pretēji, es runāju par vojošanu, par atraidējumu, tīsumu, cītumim un pat par novi. Dažos gadījumos ģimenes sarovas saites ar tim, kuri kļuva par kristīšim. Tas lasams jau agrīnos baznīcas viesturēm. Šeit ir vārds apstotīs un pordūmot, ko pēc Jēzus tik cīši saista mīlestību pret jū, ar Krista nešanu. Mūsdienu cilvēkam līkās dabiski dūmot, ka mīlestībai vīmār Jonas prīks, vīglums un pīpildējums. Tomēr poša dzēves pieredze roda kū citu. Mīlestība un upurs nav pretstati. Upurs ir mīlestības valūda. Ja Kristus, kurš pats bija mīlestība, tika pīnoglots pie Kristam, tad arī jo mocekļam nav josabreinās, ka uzticēba evangēlijam reizam prosa upurim. Jēzus nesaka, kas namīļoja savu tāvu vai moti, izsaka, kas mīļoja vairok nekai mani. Grīķu tekstā lītotais salīdzinājums ir ļoti precīzs. Runa nav par ģimenes mīlestības necinošanu, bet par prioritāti.
Dīvs nav vīna no daudzuma mūsu dzēves. Vierteibam, jis ir ovūts visam porejam vierteibam. Jis ir poša mīlestība, no kuras izrīt visas citas. Ja cilvēks to saprūt, tad jis patīsēbā kļūst labāks dāls, meita, labāks tāvs vai mote. Cilvēks visvairāk īsamocās mīļot savu ģimeni, tad, kad Dīvs ir pirmajā vītā. Evangēlijā Jēzus soka ar ļoti augstu prasēbu, mīļot jū vairāk par visu, būt gatavam nest Kristu, un pat ja tas prasītu atdot savu dzīvību mūžīgos dzīves dienu. Ceļš uz svātumu nav paredzēts tikai izredzētajiem. Tas sokās tur, kur cilvēks katru dienu izvēlējās Dīvu pirmajā vītā un ļaušai izvēlēja porsavērstīs konkrētā mīlestībā pret tivoku. Ja mīlestība pret Kristu nekot napalīk tikai sirdī, tie vīmār jokļaus radzamai darbūs. Un ja Kristus patīšam ir pirmajā vītā, tad cilvēks naporstoja mīlēt savu ģimeni, draugus un leidcilvēkus. Jis pirmo reizi īsamocās jū mīļot tai, kā jūs mīļoj pats Dīvs. Tīši šaida mīlestības pie izturēt cīšanas, pīdūt poridarējumus, saglabot uzticēbumu un vest cilvēku pretī valstībai. Mīlestība pret Dīvu un tivokumu. Lai te ir mums palīdz tu pilnveidot Dīvs un jo žielestības mūsu ceļā uz mūžēgos dzīves sasnīgšanu. Amen. Tagad, ko jūs stovot, aplīcinosim ticēbumu.

Aucējuši izpidīva oltara, atvērsim sirdi jau klotpeltnē, uzticāsim kungam savas un visas baznīcas lūkšanas. Lūksim par visu baznīcu, lai te turpināja kolpot viesuļa pestēšanai, visvarano mīlestības dīva spākām.

Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, visiem veiskupim, prīsterim, diakonim, lai dīvsim dovoju kolpojumam vajadzēgo žierestēbas un svāto gora augļus.

Lūksim par visiem kristīšiem, lai apzinājās, ka ir dabasu tāva bārni un iemūs mojai pateicība un stipra cerība.

Lūgsim par tiem, kas piedzēvē smagus pārbaudējumus, par visiem, kam ir vajadzēja kāda īpaša dīva žēlistība, dzīdinošana vai mīrinojums, lai lūdz un sagaida palīdzību no dīva žālsirdīgos mīlestības.

Uzklausi, Kungs, savas tautas lūgšanas un pasargoji mūs no visa ļauna. Dovai mums žēlestību, lai mūsu dzīve aizvien ir Tev pateikama un Tevis svētīta. Mēs to lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Reidīni ir svāto apustuļu Pītera un Povula svinības. Dīna svinama, kai svādina. Un svātos mises bevs 8, 10, 12 un 6 vakarā. Ceturtdien 5 vakarā svāto stunde. Pīkdien mieneša 1. Pīkdiena 9 no reita adorācijā 10 svāto misem. Nokušajā svādinē svinēsim uz Dorgo kunga Jēzus Kristus Ašņa svātkus, arī mieneša 1. Svādinē. Pēc 12. Svātos misis Jēzus sirds divkalpojums un divpējā bez priekšmetu pasvietējušanam.

0: Lūdzu, tās broļi un mosas, lai Dīvs es varenais tavs pie munu un jēsu upurim.
1: Lai kungs pie šu upuri no tavam rūkam, par būdu un slavi savam borna, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Dīvs tavus noslāpumus tu prēniškai gatloji savu derēbu, Tevi leucam dori mausu kalpošanu, šu svātu dovanu cīnēgu, caur

Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšanu un asuši, kā tev, kungs, svātais tavs, svaranais mēlžēgais divs. Mēs

Jo izpīdzams tu atjaunojā vācu cilvēku, cīzdams izdziesēmē usu grākus. Augšam ceļotīs numerušajim, atvēra ceļu uz mēžēku cēvī, uzkopis pitāvā, atvēra dabā sudurovas. Un to piec kūpārē.

Kungs, tu esi patīsis vārds un pelniet tevi slavē ik vīna tava radība, jo caur tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu un svāto gura spākā tu visu dzīvinai un svāderi un namitēgi pulcinai sev tautu, lai no saules lākta leidz pat rītam, tei nest tavam vordam teiru upurim. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzam, Kungs, ar tū pašu garu labvielēji svietēčos dovanas, ko esam tev atnesuši svādarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāle mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieras mēs svinām šūs nūslāpumus. Tajā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paēma maizi, un tev pasateikdams svietēja, un devis saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūtam.

Līdzīgā veidā pēc vakariņum es paņēmu pikeri un tev pasateikdams svietēja un deva savi mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

Lēukticības noslēpums. Tāpēc kungs pieminot tava dēla pestējušos cīšanas, jo brīnišķīgu augšamcelšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jau ūtreizējo atnokšanu, mēs pateicībā tev snīdzam šo dzīvo un svāto upuri, uzlaukai lieldzam savas baznīcas pīnesumu un pieem upuri, ar kuru tu mēs samīrinoji ar sevi, lai tava dēla mīsas un ašņa atjaunoti, jo svāto gora pīpirdieti, mēs kļaustam vīna mīsa un vins gors Kristum. Izlai mēs padara par mevšēgu dovanu tev, ļaujot mums saimt montojumu kūpā ar taviem izvēlātajiem, vispirms ar vissvātoko jaunavu Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jos leigavaini, ar taviem svātajiem apostoļiem un gūtpilnējiem mūcekļiem un ar visiem svātajiem, kuru aizbilnēba ļauj mums cerēt uz tavu namitēgu palīdzību. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izliego upurs nasvasai pasaulē mīru un pestēšanu, labvielēji stiprino ticībā un mīlestībā tavu baznīcu, kas svāceļoja vērs zemes, leidz ar tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskopu Joni, visiem veiskopim un goreidznīkim un visu tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvielēgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar tavu gribu stotavā priekšā. Labais tavs žālsirdēgi pulcināja pie sevis visus savus izkleidušos bārnus, mūsu numurušos broļus un mosas, un visus, kas bija tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules, uzņem labvielēgi savā valsteibā, kur arī mēs ceram kūpā ar jiem mūžīgi skatīt tavu gūdēbu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dot visu labumu.

Atpestējumās kungs no visā ļaunā, labvielēgi to vai mīru mevsu dīnos, lai tava žāls ir Deivas spākā vīmārasam brēvinu grāka un pasargotu no jebkaidanā mīrā, gaidot svietēgos cerēbas pīsa pildēšanos un mevsu pestētoja Jēzus Kristus atnokš.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apustuļiem: mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dodu. Raugīs navas uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējis tai dovot mīru un vīnēbu.

Leukdīvā jārs, kas nūcē pasauļa grākus, svietēgi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu un muna dviesele kļēvs vasumu.

Lūksimies, Kungs, tevi lūdzam, lai mūs dzēvinoja dīvišķais upurs, ko esam upurējuši un pijāmuši, lai mūžēgo mīlestībā vīnoti ar tevi, nasam nazaudūšus augļus, caur

0: plaukšņiniet rokam visas tautas, gaveliet kungam prīcēgim balsim. Dieva tāva un dāla un svāto gara vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu kuru.
0: Dorģi broļi un mosas, pazemēģi lūgsim kungu mūsu dīvu, labvielīgi svietēt šo jūdiņi, ko jis ir radējis, un kas tiks slacēts por mums mūsu kristēbas pīmiņai. Jis pats, lai labvielījās mūs atjaunot, lai mēs būtu uzticēgi goram, ko esam sajāmuši. Visvaranais mūžēgais dīvs, tu esi vielījis, lai ir ildiņi, kas ir dzēvības solūts un atsatērēšanos īsokums, arī dvieseles tiek šķeistētas un sajam mūžēgos dzēves dovanu. Tevi lūdzam, labvielījis svietēt šo ildiņi. Ar ko mēs šajā tovā dīnā, kungs, gribam tikt stiprinoti, atjaunoja mūsos tavas šķielistēbas dzēvu olūtu un pasargoja mūsu dvieseli un mīsu nu jebkaida ļaunuma, lai varam tev tivotīs teiru sirdi un ar cīnu pieņem tavu pestēšanu caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.

0: Visvarenais Dievs, lai šķēstējamos no grākiem un ar šim Eukaristijas svinēpam, lai padaramos cīnēgus, kļūt mīlesta dalībnieķim jo valsteibām.
1: Āmen.

0: Lūksimēs. Dievs, tu labvēlējis, lai ar adopcijas žēlestību mēs kļūstam gaismas bārni. Tevi lūdzam, naļauj maldim gremdēt mūsu timsā, bet ļauj mums vienmēr skatīt tos patīsības spūžumu. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzīvi un valda svāto gura vienībā, Dievs visus mūžu mūžos.
1: Amen.

0: lasījums nu ķieniņu ūtros gromotas. Kaidu dīnu Elisejs goja cauri Sunemai. Bet tur bija kaida bogota sīvīte, kas jū aizturieja, lai jis īturātu maļteiti. Cikkort jis tur goja garam, jis īsagrīze pie jos īturēt azaidu. Jei sacie savam vēram, es esu porlīcinota, ka tis, kas pastovīgi pie mums īsagrīž, ir svāts dīva vērs. Īkortosim mozu mūrātu augšistobu un nūliksim tamā jam gultu, goldu, krāslu un lukturi, lai tod, kod jis atnoks pie mums, jis varētu tur palikt. Kod kaidu dīnu Elisejs goja garam, jis īgoja augšistobā, un tur atsapūte. Un jis sacies savam kolpam Gehāzijam. Kūšai sīvīte vielījās, lai es dēļ jos izdarētu. Gehāzijs atbildēja, dīmžāl, jai nav dāla, un jos vērs ir vats. Tad jis pavielēja jū pasaukt. Kad jai pasaukta nūsastoja durovos, jis sacējai, piec goda šimā laikā tu aukliesi dālu. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēba dīvam.

0: Lasījums no Svāto apostola Pāvila vēstuļas romiešiem. Broļi, vai tad jūs nezināt, ka mēs visi, kas esam kristēti Kristu Jēzū, esam kristēti jo novē? Kristēbā mēs līdz ar jū esam apglaboti novēji, lai arī mēs īītu jaunā dzīvē. Tāpat kā Kristus ir uzmūdenots no miruņiem ar tāva gūdeibas spāku. Bet jo mēs esam numuruši kūpā ar Kristu, mēs ticam, ka arī dzīvosim kūpā ar jū, zinodami, ka Kristus pīsacielīs no miruņiem vairs namierst. Novei vairs nav varas por jū, jo mierdams jis grākam numura reizi par visam reizēm, bet dzīvodams jis dzīvoja dīvam. Tai arī jūs uzskatīt, ka esat numuruši grākam, bet dzīvoja dīvam Kristu Jēzū. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Kungs ir ar jums
1: un ar tavu garu.
0: Lasējums no Svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Gūds tev, Kungs.

0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem apostolim, kas tāvu vai moti mīļoja vairāk nekai mani, nav manis cīnīgs, un kas dālu vai meitu mīļoja vairāk par mani, nav manis cīnīgs, un kas najam savu Kristu un nasekoja mani, nav manis cīnīgs, kas atras savu dzīvību, tis to pazaudēs, bet kas savu dzīvību pazaudēs manis dēļ, tis to atras. Kas jūsus uzjam, tis uzjam mani, un kas uzjam mani, tis uzjam tū, kurš mani siltaja. Kas uzjam pravīti, kai pravīti, tis sajums pravīšu olgu, un kas uzjam taisnīgu, kai taisnīgu, tis sajums taisnīgo olgu. Un kas pasniegs kausu solti ildiņa padzert vīnam nu šim mozaļim, todēļ, ka jis ir moceklis, patīši es jums soku, jis savu olgu nazaudēs. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Un ģvordu aicēšu mūsu vainas. Dodģi broļi un mosas, šos dienas lasījumi mūsu saicinājumi nu visas sirds kolpot Dīvam un darēt labu leidz cilvēkim. Svarīgi ir pordūmot, ko mums nūzēmē kolpot Dīvam un kā mēs varam kolpot cilvēkim. Pirmajā lasījumā dzirdējam par kaidu sīvīti, kura bija bogota. Tas nūzēmē, ka jai bija daudz materiālu lītu, bet jai tom nabija pīzaķieruse. Varbūt tai, ja cilvēks ir bogots, to tis var porok koncentrēties uz to, kas jam pīder, un tis var vest pie to, ka šis cilvēks var napamanēt citu cilvēku vajadzības. Šai sīvīte bija saglabojusi atviertību pret citiem cilvēkiem. Ja gribēja dalēties ar to, kas jai bija, tī, kurim ir kaut ko vairāk, ir aicinoti dūmot, kā jī var palīdzēt citim, kurim kaut ko trūkst. Šai sīvīte uzjēma savos mūjos Eliseju, sagatavoja jam malteiti un ierodēja jam vītu, kur jis varētu atsapūstīs. Var gadēties, ka arī pie mums kaits atnok, izstosta savas vajadzības un lūdz palīdzību. Vai arī kaits mums pīzona vai uzraksta eizziņu, pastosta, ka ir nūticis kaut kas neparedzēts un jautoju, vai mēs varētu kaut ko izdarēt šo cilvēku labā. Svarīgi pordūmot, kā mēs rēkojamies šaidos situācijos. Varbūt nevienmēr varēsim jums sniegt palīdzību, bet varam uzklausēt, kaut ko īteikt, dot kaidu padomu, kur šis cilvēks varētu dūtīs, ko darēt, lai es atrastu risinojumu šom problēmam. Ja pie mums skaits viersas ar kaidu lūgumu, mēs esam aicinoti censties pēc savam īspējam palīdzēt. Varbūt tai, ka cilvēks var neko nalūgt, bet pēc jo reicēbas mēs varam saprast, ka jam ir kaut kas napīcīšams. Šeidos gadījumos mēs varam vismaz pajautot, kas ir nūticis, vai viss ir kortībā. Lai kaidam palīdzētu, ir jotvēlēj tam laiks. Bieži vien laiks ir saplānots tai, ka ir daudz, kas paredzēts. Ir īplānotas tikšanos ar citiem cilvēkiem, darba lītas, ģimenes lītas. Ir dažādi pīnokumi, kam jovēltē laiks. Tomēr svarīgi bieži vien apsastoties, pazaskatēties apkort. Varbūt arī mēs leidzēģi, kai šai sīvīte, par kuru dzirdējam pirmajā lasījumā, varam pamanēt, ka apkort ir cilvēki, kuri mēs kaut ko labu varam izdarēt. Ja mēs esam atvērti pret cilvēkiem, tad mēs veltajam jiem laiku. Leidzēģi, ja arī mēs gribam kolpot Dīvam, mēs cenšamies jam atrast laiku. Evaņģēlija fragmentā mēs dzirdījam, ka Jēzus saka, kas stāv vai moti, mīļai vairok nekai mani, tas nav manis cīnīgs. Kas dālu vai meitu, mīļai vairok nekai mani, nav manis cīnīgs. Mūsu dzīvē noteikti ir tādi cilvēki, kuri priekš mums ir svarīgi, kurus mēs labprot sateikam un veltajam jiem laiku. Tie var būt vecoki, broļi, mosas, citi cilvēki, kurus mēs bieži sateikam. Svētais Augustīns ir sacījis, atbildēsim savim tāvim un motem, broļim un mosum, es jūsus mīļu, jo Kristu navis Kristus vītā. Augustīns nūrodos tū, ka Kristum ir jojam centrālo vietu mūsu dzīvē. Jēzus aicinoja izviertēt savas prioritātes, pordūmot par tū, kas mums dzīvē ir vissvarīgākais. Svarīgākais parasti ir tis, kam mēs visvairāk veltajam laiku. Ja mūsu dzīvē svarīgs ir Dievs, un mēs jam vēlamies kalpot, tad mēs domājam par tū, kurš būs tis breidis dīnā, kad mēs pazilūksimies. Tad mēs īplānojam arī atnokt uz baznīcu. Tad mēs domājam par tū, kas vēl jodara, lai mēs augtu goreigajā dzīvē. Ja mēs mīļojam Dīvu, tad mēs gribam, lai citi jū īmīļotu. Ja vecoki mīļoj Dīvu, tad ir rūpējās par bārnu kristēgu audzinošanu. Tad vecoki vēlas, lai bārni dzīvotu saskaņā ar Dīva pavēlem. Tad ir lūdzās par saviem bārnim, lai Dīvs jums palīdz izdarēt gudras izvēles un palīdz saprast, kā ir Dīva griba. Ja ģimenē sīva ir ticēga, tad jai grib, lai vērs būtu ticēgs un ievērotu Dīva likumus. Līdzīgi arī, ja vērs ir ticēgs, tad es vēlas, lai arī sīva būtu ticēga. Kristīts vēlas ar savu dzīvesveidu, ar saviem vārdiem un darbiem, aplīdzinot, ka tic Dīvam. Jēzus aicinoja, lai mēs jam sakotu, lai sekotu Jēzumu, kaut kur ir jodstoji, piemēram, lai atnokt uz baznīcu svādiņu vai citos dīnos. Ir jonūlīk pie mulas kaut kas cits, ko varētu darēt mojos. Mēs esam aicinoti atstot visu to, kas mums traucēja kolpot Dīvam un darēt labu leidcilvākim. Piemēram, bieži vien te var būt napacīteiba. Ikdienā varam pieredzēt tādas situācijas, kad napīcīšama pacīteiba pret citim. Piemēram, kad kāds kaut ko dara lānok vai kavēj, kad neaizpilda to, ko ir sūlījis. Napacīteiba izapaužās sarunos, te var vest pie dusmem, pie to, ka mēs sokam runot skaļok ar citim, cenšoties kaut ko pīrodēt. Bez pacīteibas ir grijuši saglabot labas attīceibas ar ģimenes lūcekļiem un arī ar citiem cilvēkiem. Tāpēc svarīgi ir tīktīs, lai mēs būtu pacīteģi pret citim, lai tas pazarodētu mūsu vordūs un attīksmē. Ja mēs tīcamies to realizēt savā dzīvē, tad te ir kā laba līdzība tam, ka mēs vēlamies kalpot Dīvam, jo Dīvs aicināja mūsus uz tivoku mīlestību. Jēzus ir sacījis, ka tis, kurš izavielēsīs sekot jam, tis saņems simtkot vairok jau tagad. Kad mēs atnokam uz baznīcu un arī, ko tikdīnā lūdzamies, tad mēs saņemam no Dīvas vietēbu saviem darbim. Dīvs dovoja mums arī gudrību. Jēzus uzsver, ka mūžēgajā dzīvē, dabas valstībā, tiksim atalgoti par visam pilnam un labajiem darbiem. Svarīgi ir pordūmot, uz ko ir koncentrēta mūsu uzmanība. Vai mēs gribam palīdzēt citim, vai esam leidžjūtēģi, un kā leidžjūtība izapaužās mūsu attīksmē pret citim, lūksim, lai Dīvs dora mūsu sirdis aizvien atvārtokas un leģjūtēgokas pret citu cilvēku vajadzībam. Āmen. Tagad apliecināsim savu ticējumu.

0: pulcējušies pie Dieva oltora, atvērsim sirdi jo klotbūtnei un uzticēsim kungam savas un visas baznīcas lūkšanas. Lūksim par baznīcu, lai tei turpinoja kalpot dvieseļu pestēšanai visvarano Dieva spākā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, par visiem vēskupim, prīsterim un diekonim, lai Dievšim dovoja jūsu kolpojumam napīdzīšamo žielestēbas un svāto gora augļus.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim par visiem tīm, kuru sirds vergoja grākam, ļaunumam un dažaidam atkarībam, lai Kristus spāks jūs dora breivus.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim par ikvienu vītu pasaulī, kas cīš no kara šausmam un it īpaši par Ukrainu. Dievs apturi kara darbību, atjaunai taisnīgumu un dzīdinoja ļaunuma cierstos brīvces.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksimies par mums pašim šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojiem un Facebook skatētojiem, lai mēs veidojam loboku pasauli un tivinojam Dieva valstību virs zemes.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim par tiem, kas piedzīvoja smagus pārbaudījumus, par visiem, kam ir vajadzīga kaida īpaša Dieva žielestība, dzīdinošana vai mīrinojums, lai jī lūdz un sagaida palīdzību no Dieva žālsirdīgos mīlestības.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksimies svātos misas nodomā par Annu, Magdalēnu, Pīteri, Lūciju, Māri, Helēnu un Joni, lai Dievšim dovoja visas napīcīšamos žielestības.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim par mūsu mirušajiem broļiem un mosam, lai jīm atspēt mūžēgos dzīves gaismā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Uzklausi, kungs, savas tautas lūkšanas un pasargoja mūs no visa ļauna. Dovai mums žielestību, lai mūsu dzīve aizvien ir tev pateikama un tevis svietēta. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.

0: Lūdzētājs broļiem mūsos, lai Dievs ir ornais tavs, pie munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs piem šūpuri no tavam rūkam, par gudu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcē.
2: Dīvs, tavos noslēpumos, tu brēņišķi atklāji savu darbeibu. Tevi lūdzam, dori mūsu kolpošanu šo svāto dovanu cīneigu. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarnais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur, caur Kristu mūsu kungu. Jo jis pīdzimstūt atjaunoja vecū cilvēku, cīzdams izdzēsa mūsu grākus, augšam ceļotīs no mirušajiem, atvēra ceļu uz mūžēgo dzēvi, uzkopis pie tāva, atvēra dabasu durovas, un topēc kopā ar eņģeļim un svātajim mēs dzīžam tev slavas himnu, namitēģis saucūt.

Kungs, esi patiesis vārds, un pelnēti tevi slavēja ikviena to radība, jo caur to dālu, mūsu kungu Jēzu Kristu, svāto gara spākā, tu visu dzēvinoji un svātdari, un nametēģi pulcinoji sev tautu, lai no saules lākta, līdz pat rītam, te nastavam vordam teiru upuri. Tāpēc pazemēģi tevi lūdzam, kungs, ar to pašu goru labvielējis svietēčos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par to dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, pēc kura pavēles mēs svinam šos noslēpumus. Timā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paņēma maizi un to pasateikdams svietēja, lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jis paēma biķeri un to pasateikdams svietēja un deva sevi mociknim sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņāji.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs sviestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, lēdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc, kungs, pieminot to dāla pestajošos cīšanas, jau brēnišķīgu augšam celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jūs otrreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev snādzam šo dzīvu un svāto upuri. Uzlūkam lūdzam savas baznīcas pienesumu un pieņem upuri, ar kuru tu mūs samīrinoji ar sevi, lai to dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gara piepildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un viņas gors Kristū. Jis, lai mūs padara par mūžēgu dovanu tev, ļaunot mums saimt mantojumu kopā ar tuvim izvēlātajim, vispirms ar visvētoko jauno Mariju, Dīva dzemdētoju, ar svāto Jēzupu, jo slēgavaini, ar tojiem svātajiem apostulim un godpilniem mūcekļim, un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnēma ļaun mums cerēt uz tavu namiteigo palīdzību. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nas visam pasauļam mīru un pestēšanu, labvielī stiprinot ticībā un mīlestībā tavu baznīcu, kas svāceļu vieras zemes, līdz ar tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni, visiem vēskupim un goreidznīķim un visu tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvielīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar to gribu stotoā prīškā. Labais tāvs, žālsardēģi pulcinoja pie sevis visus savus izklēdušos bārnus, mūsu numurušos broļus un mosas un visus, kas bija tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules, uzņem labvielīgi savā valstībā, kur arī mēs cerējam kopā ar jīm mūžēģi skatēt tavu gūdeibu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasauļam dot visu labu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņimā, tev dīvam visvareniem tāvam, svāto gara vīneibā, ir viss gūts un slave, visūs mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vārdim un jo divišķu līkumu pildot,

0: Ielieģi dovai mīru mūsu dīnos, lai tos žalsardēbas spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasurgoti no jebkaida namīra. Gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīdera vaļsteiba un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēsojam apostulim, mīres jums atstoju, so mīres jums dūdu. Raugīs nausies mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu. Un saskaņā ar savu gribu labvielīstē dovot mīru un vīneibu, kas dzēv un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīr, lai ir ar jums mīrīt vienmār.
1: Un ar tavu goru.
2: Snēžas ir citam mīra zēmīs.

0: Liels dieva žārs, kas noceļ pasaules grēkus, svētēji tie, kuri ir aicināti uz žāra mīlestību.
1: Kungs, es nāsu cīņīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vārdu un mana dvēsele kļūs vasala.

0: Lūksimēs. Kungs, tevi lūdzam, lai mūs dzēvino divišķais upurs, ko esam upurējuši un pijamuši, lai mūžēgā mīlestībā vīnot ar tevi, nesam nazūdušus augļus, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Draudzes paziņojumi. Tātad reidīna 29. Junī svēto apustuļu Pītera un Povula svātki svētos mises pulksiņas 7. 12. Un 6. Vakarā. Svādiņa pēc nedēļas 5. Juļī pēc pušdīnu svētos mises būs draudzes Agape. No 6. Līdz 9. Juļam Rieziknī notiks Rieziknis Aglūnas prīsteru rekolekcijas lūgums pīminēt mūsu savos lūkšanos. Svādiņa 12. Juļī pulksiņas 11. Bazilikā notiks Daugavpils Dieva žālsirdības draudzes svādiņas skolas bārnu teātra izrāde. No 3. Līdz 12. Juļam Aglūnā notiks svētos Marijas no Nazaretes baznīcas motes kristīgos dzēves un evaņģelizācijas skolas vasaras sesija, seikoka informācija piziņojumu dieļa. Sasdiņa 18. Juļī pulksiņas 3. Notiks rūžukruņas Aglūnas īlos. No 24. Līdz 31. Juļam Aglūnā notiks kristīgs jauniešu pasākums Oazis, dalībnieku vecums 14 līdz 18 gadi, seikoka informācija piziņojumu dieļa. Lūksim no Dīva svieteibu. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietei visvarnais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūsus pavodā.
1: Pateicība Dīvam.

0: Jēzus ir smūžēgo tāvā tālā.
1: Apsažāloji par mums.
0: Jēzus ir jaunos motes mīsās vāto gorā veidotom.
1: Apsažāloji par mums.
0: Jēzus ir ar divu vārdu piltis ķivinotom.
1: Apsažāloji par mums.
0: Jēzus ir bezgalīgo majestātē.
1: Apsažāloji par mums.
0: Jēzus ir divas vietneicā.
1: Apsažāloji par mums.
0: Jēzus sirds uz augsto, ko miteklīs.
1: Apsažāloji par mums.
0: Jēzus ir divanums un tāpā sovu hartī.
1: Apsažāloji par mums.
0: Jēzus ir dagušais mīlestības guņkurs.
1: Apsažāloji par mums.
0: Jēzus ir taisnības un mīlestības krotuvē.
1: Apsažāloji par mums.
0: Jēzus ir labestības un mīlestības pilnom.
1: Apsažāloji par mums.
0: Jēzus ir visu tīkumu cēlmē.
1: Apsažāloji par mums.
0: Jēzus sirds, kotras slavās vīs cīneigo.
1: Apsažāloji par mums.
0: Jēzus sirds visus ir žuvalnīca un vīnoto haļā.
1: Apsažāloji par mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudreibas un zīneibu dorgumī.
1: Apsažāloji par mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojai visā divišķeibas pilnībā.
1: Apsažāloji par mums.
0: Jēzus sirds, kas tavam ļoti labpatīkā.
1: Apsažāloji par mums.
0: Jēzus sirds, no kuras pilnības mēs visi esam sajāmuši.
1: Apsažāloji par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgūs pakolnu ilgās.
1: Apsažāloji par mums.
0: Jēzus sirds pacīteigo un šāls ir teibas pilnom.
1: Apsažāloji par mums.
0: Jēzus sirds bogot

0: Jēzus ir spārlūgums par mūsu grāhākim.
1: Apsažāloji par mums.
0: Jēzus ir spārmatumim pīpildēji to.
1: Apsažāloji par mums.
0: Jēzus sirds mūsu grāku dēļ satrīkto.
1: Apsažāloji par mums.
0: Jēzus sirds paklausēji, ko leidz nohāvēji.
1: Apsažāloji par mums.
0: Jēzus sirds ārš kā popordurto.
1: Apsažāloji par mums.
0: Jēzus sirds ikvīna mīri no jumā holūts.
1: Apsažāloji par mums.
0: Jēzus sirds mūsu dzīvēba un augšām celšonos.
1: Apsažāloji par mums.
0: Jēzus sirds mūsu mirs un izlēkšonā.
1: Apsažāloji par mums.
0: Jēzus ir sasniegais supurs par grāhākim.
1: Apsažāloji par mums.
0: Jēzus ir pestēšana cerušīm uz tevi.
1: Apsažāloji par mums.
0: Jēzus ir cerība miers tušim tevi.
1: Apsažāloji par mums.
0: Jēzus ir visos svātos laimeibā.
1: Apsažāloji par mums.
0: Dīva jārs, kas noceļ pār.

Mēs visvarenais mūžīgais Dievs raugīs uz savu smēlo dāla sirdī un tu slavu un gondrēšanu, ko teis nāc tev griecinīku vortā un tim, kas lūdz tev žālsirdību, dovai pīdūšanu to dāla Jēzus Kristus vortā.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiekai debesīs, tai arī vieres zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dūd mums šudiņ un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnāks tīsot dzīvos un mirušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzīvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

Dievs, Tu esi visa sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gura vārdā. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Pīters apustuļs un tautu skūlotojs Povils mocie mums, kungs, tavu likumu. Sokam svinēt Pītera un Povila apustuļu svātkus. Lūdzam jūs aizbildnīcēbu. Uzsokušu svātu mises upuri. Nūžālojam savus grākus, lai varētu cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visuvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, dorbim un nūlaidēbu. Muna vaine, visu laloko vaine. To dieļas lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums, visuvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvot mūžēgajā dzīvī.
1: Āmen.

Lūksimies, Kungs mūsu Dievs, caur svātajiem apustuļiem Pīteru un Povulu, Tu savai baznīcai devi dabas dovanu īdēgļus, Tevi lūdzam, ar jūs aizbirdnēbu stiprinājumus, un ar jūs palīdzēbu ļaun mums sasniegt mūžēgu glopšanu, caur mūsu Kungu Jēzu Kristu Tavu dālu,

Lasējums no apustulu darbiem. Timos dīnos Pīters un Joņs goja uz svietnīcu ap 9. lūkšanas stundi. Un timā breidī tika atnests kaits vērs, kas bija klips jaunu dzimšanas. Ik dīnes jis tika nūlikts pie svietnīcas vortim, kurus dievie par skaistajim, lai jis lūktu dovanas no tīm, kas īīt svietnīcā. Ieraudzējis Pīteri un Joņi, kas gatavojos īīt svietnīcā, jis lūdza no tīm dovanu. Bet Pīters ar Joņi jūcīšu uzlūkodams sacēja, pazaskoti uz mums, un tis skatījās uz jīm, cerādams no jīm kaut ko saimt. Bet Pīters sacēja, sudabra un zelta man nav, bet kas man ir, to es tev dūdu. Jēzus Kristus Nazarīša vordā celīs un staigoja, un satvieris tojas labos rūkas istū pīcieļa, un tīv leņ jo koju pādas un lūcētos kļuvas tingras, un jis pazacielīs nūzastoja un soce īt, un kūpā ar jīm īgoja svietnīcā, staigodams un lākodams un slavēdams dīvu. Un visa tauta jū redzēja staigojam un slavējam dīvu, un tī pazana jū, ka jis ir tis pats, kurš ubagodams sēdie pie svietnīcas skaistajiem vortim, un jū sporījēme izbrēns un aizgrobtieba par tū, kas jam bija nūticis. Tis ir dīva vorts.

0: Lasījums no svēto apostola Pāvila vēstules Galatiešiem. Broļi, es jums daru zinomu, ka evaņģēlijs, ko es pasludinoju, nav no cilvēkiem, jo es to nesaņēmu no cilvēka, ne arī izamocēju, bet gan man to atkloja Jēzus Kristus. Jūs taču dzirdiet par manu kodreizēju dzēvis veidu judaismā, kai es pormierēgi vojoju Dīva baznīcu un senčūs tū iznacinot, un ka judaismā aizgoja toļok par daudzim muna vacuma ļaudim munā tautā, būdams ļoti dedzējgs savu tāvu tradiciju aizstovis. Bet kod Dīvam, kas mani izredzēja jaunu motes mīsom un paecinoja ar savu žielestēbu, labpa tik atklot savu dālu manī, lai es jūs ludinotu pogonu vidā, tad es tīvu leņi nazagrīžu pie padūma, pie mīsas un ašņa, nīgoju uz Jeruzalemi pa muņiem prīkšgojējiem, apostolim, bet devus uz Arābiju un otko nacagrīžu Damaskā. Tikai vālok pēc 3 godiem es aizgoju uz Jeruzalemi, lai redzētu Kefu un paluktu pie jo 15 dīnas. Bet nivīnu citu no apostoliem es naredzēju, kai tikai Jākubu kunga broļi. Bet timā, ko es jums rokstu, lūk divs līcinīgs es namaloju. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicēja pa Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģeļija, ko uzrakstīja Joņs.
1: Gūts tev, kungs.
0: Kad Jēzus augšām cielījis no mūrūņiem, jau trešo reizi pazarodīja mocekļim, jis sacīja Sēmaņam Pīteram: Sēmaņ, Joņa dāls, vai tu mani mīļoji vairāk nekai jī? Tis jam atbildīja: Jā, kungs, tu zini, ka es tevi mīļoju. Jis tam sacīja: Goni muņus jārus. Un jis vēl reizi tam sacīja: Sēmaņ, Joņa dāls, vai tu mani mīļoji? Tis jam atbildīja: Jā, kungs, tu zini, ka es tevi mīļoju. Jis tam sacīja: Goni munas vuškas. Tad jis tam sacīja trešo reizi: Sēmaņ, Joņa dāls, vai tu mani mīļoji? Pīters nūskuma, ka jis tam jautoja trešo reizi: Vai tu mani mīļoji? Un jam atbildīja: Kungs, tu visu zini, tu zini, ka es tevi mīļoju. Jis tam sacīja: Goni munas vuškas. Patīši es tev soku, kad tu bēji jaunoks, tu apsajūzi pats un goji, kur gribēji. Bet palicis vacoks, tu izstīpsi savas rūkas, un cits tevi apjūs un ves tur, kur tu negribi. Tu izsacē nūrodēdams, kaidā novī tis pagūdu nos dīvu. Un tu pateicis īstam sacē: Sekoj mani. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!

0: Šodien mēs uzlūkojam divējus apustuļus, lalūs apustuļus, kuri dzēvis ceļi bija dažaidi, bet kuri sazatika Romā, lai tur beigos, lai tur abi kūpā leidz pat ašņa izlīšanai līdzinotu par Kristu. Tiešām jūs dzēvis bija ļoti atšķirīgas, bet jau bija skatējos uz kaidu, sazataka ar kaidu personu, kas pilnībā jūs pormainīja un vadīja jūs pie sevis. Gan svātais Pīters, gan svātais Povuls sazataka ar dzēvu Jēzu. Un kopš to brēža jūs dzēve vairs nebija tāda, kā jau pirms tam. Svātais Pīters bija parasts cilvēks, bez augstākos izglītības pracāts, tāds, kas ikdienā smagi strodoja, lai pelnītu iztiku sev un saviem tivinīkiem. Jam bija arī pasmuks raksturs, bet arī atvārta sirds. Varam teikt, ka izpīdzēvoja divies atsagrīšanos. Pirmo reizi, ko Dievs jau aicināja sekot, un Pīters nūlēm atstot visu un kļūt par jo mocekli. Otrais pūsmus bija visi trejas godi staigojot kūpā ar Jēzu, ejot savu Jēzus skūlai, kad Jēzus palānam un pamazam mainīja jo raksturu, uzskatus par Mesiju un jo dzēvis veidu un mocēja jū par citom vietēbom. Daudz ir to, ko Pīters ir izamocējis Jēzus skūlā. Lūgtīs, kad Jēzus aicināja apustuļus, lai tī būtu ar jū, pīdūt 77 reizes. Ticēt, aicinodams jū īt pa jūras viersu. Kungs teica, musticēgais, ko dēļ tu šaubījis. Moci arī cīšanu nūzēmi, kad Jēzus pormete Pīteram, ka izdūmai tikai kā cilvēks, pormazdams, izsacēdams dīzgun borgus vordu, sacakopīs nu manis sātan. Tu dūmai nav uz tū, kas ir dīva, bet gan tū, kas ir cilvēka. Tāpat Pīters mocījos pazemēbu. Jēzus mozgoja kojas vispirms jām. Dīva žalsirdēbu, kad Jēzus jām pīdēvē grākus, un trejas reizes, kā mēs dzirdiem šosdienas evaņģeļē jautoja, vai tu mani mīļoji? Un pēc tam kungs jū īcieļa par savu piecteci. Pīters kļuva par klinti, uz kuras Kristus pats ceļ savu baznēcu, un ar savu ticēbu stiprinoja savus broļus, leic pat aš neizlīšanai pie Krista, tāpat kā Jēzus. Svāto Povula dzēvis ceļš bija pavusam citaidoks. Povuls bija teologiski izglītots pie slova no Gamalieļa, kurš tamā laikā tika uzskatīts par vīnu un lalokajiem jūdu autoritātiem. Povuls bija dedzējgs, un domāja, ka vajajūt pirmūs Jēzus sekotojus kolpoja dīvam. Jis necinoja sokūtnieju baznēcu līdz tam žielestēbas brēžam, kad ceļā uz Damasku jam pazarodīja pats augšām celtais Jēzus. Jautajūt, ko piec tu mani vajoji? Tad Povuls tika sūtīts pie Damaskas baznēcas porstoviem, ar kuru starpnīcēbu izsaprota savu kļūdu un pazemīgi pieejami kristēbu, pilnībā atdūdūt sevi Jēzumu. Jēzus dēļ izšķītamies zaudīja visu, lai gīvtu vēl vairok. Lūk paša Povola vordi nu viesteļas Filipīšim. Bet kas mani bija īgivums, to es Kristus dieļas muskatījies par zaudījumu, bet arī tagad es visu to uzskatu par zaudējumu, saleidzinot ar muna kunga Kristus Jēzus atziņas nesaleidzinājumu porokumu, kura dēļ es visu esmu zaudējis un uzskatu par māslim, lai tikai īgiltu Kristu un atcerostu jīmā. Pauls visu savu dedzēbu, visu savu sirds mīlestēbu veltīja Jēzus evaņģēlijas sludinošanai un izplatīja labu viesti visā Romas impērijā. Un vēl šodien mēs jūs skatām par izcilokū Jēzus misionāru, kūpā ar svātū Pīteris Romā līdzinoja par kungu Jēzu Kristu mierstūt mūcekļa novīj. Obi šos dienas svātī Pīters un Povuls parodīja, ka nekāda cena jīm nav porok lela, lai moksotu Jēzus dieļi. Tī obi atdevē Jēzum visu, lai nu jo saimtu daudz vairok. Ir dažādi ceļi, kas vat pie Dīva. Kotram nu mums ir savs ceļš, savs raksturs, savs dzīves uzdevums, bet Kristus ir mūsu kūpējais mierķis. Dzīvot pēc jo pīmāra un līdzinot par jū ir mūsu kūpējais dzīves plāns. Lūksim šodien svāto Pīteru un Povula aizbiļnīcēbu, lai mēs spātu mīļot Kristu, tāpat kā jī. Āmen.
1: Es

0: Svētos apustuļu Pīteru un Pola svētkūs uzlūkoja kungs savu tautu un uzklausi mūsu lūkšanas, ko Tev uzticam sirds vīnotībā. Kungs, Tu nostiprinoji baznīcu uz apustuļu Pītera ticēbas klints, svieti un sorgoja savu baznīcu šos zemes svātceļojumā un atver visiem cilvēkiem ceļu pie Dīva.
1: Mēs Tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Tu lūdzīs par svāto Pīteri, lai jo ticēba nazamozunotu, stiprinai mūsu pāvestu Leonu un doj visas tos žielestēbas, kas vajadzēgas jo kolpojumā.
1: Mēs Tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Pēc savas augšām ceļšu nostocakoja sēmeņam Pīteram un ceļā uz Damasku apustuļam Povulam, dovoja mums gaismu un gudrēbu, lai arī mēs spējam aplīcinot Tevi, dzīvais Dīvs.
1: Mēs Tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Tu izavielēji Povulu par tautu apustuļi, moci mums ar savu ikdienas dzīvi pasludinot evaņģeliju.
1: Mēs Tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Savā žalsirdībā Tu nuviersi nu moldu ceļa baznīcas vojotoju Saulu un pīdevi Pīteram, jo treiskortēju aizalīkšanos apsažālo arī par mūsu pīļautajiem grākiem un pīdūd mums.
1: Mēs Tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Tu saviem apustuļiem sacīja mīrus jums atstoju, savu mīrus jums dūdu. Mēs lūdzam par visam tom vītom pasaulī, kuras cīš nu kara šausmam Dīvs apturi kara darbēbu, atjaunoja taisnēgumu un dzīdinoja salaustos cilvēku dzēvis.
1: Mēs Tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par mums pošim, par mūsu draudzi, par Latgaļas radio klausētojumu un Facebook skatētojumu. Šos svātos misis nūdumā par Luīzi, lai ar svātos apustuļu Pīteru un Povulu aizbiļnīcēvu mēs drūši līcinotu par Jēzu.
1: Mēs Tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Tu esi uzjēmis apustuļus Pīteru un Povulu dabasu gūdēbā. Kungs, lai Tavim izradzātājiem dreikst pīzavīnot arī mūsu murušī broļi un mosas, kuras uzticam Tavai žalsirdēbai.
1: Mēs Tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Dīvs uzklausi savas baznēcas lūkšanas svātūs Pīteru un Povula svātkūs, dovai visiem kristīšiem uzticēbu apustuļu mocēbai, lai baznēcas vīnotēbā mēs pildam Tavu gribu un sasnādzam pestēšanu caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
1: Amen.

0: Vilcēs broļu un mosas, lai Dievs visu varenais tauts viņiem šo munu un jūs upuri.
1: Lai kungs pieņem šūpuri no tavam rūkam, par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs svinēgi gūdinojot svātos apostuļus Pīteri un Povulu, nasam dovanas uz tavu oltara, nacerējot uz pašu nūpalnim, bet pazaļaunot, ka tiksim glopti ar tavu žālsirdēbu, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pi kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi. Pareizi un pestēšanu nasūšu, ka Tev, Kungs, svātais tāvs, uzvarenais mūžēgais Dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Jo saskaņā ar Tavu labvielēbu gūdinējam svātos apustuļus Pīteri un Povulu, pirmais no jīm ilika sokumu Kristus ticēbas atzēšanai, ūtris to pīpildieja ar prota gaismu. Vīns īdibinoja pirmo baznīcu atlikušajā Izraēļa vidā. Ūtris kļuva atgrīstū tautu, mocētos un skūlotojis. Kotrs savā veidā sapulcie vīnkūpus Kristus saimi, obi īmontoja vīnlēdzēgu slavu viers zemes un daļīja arī mūceklēbas vainagu. Un topiec lēdz ar visiem svātējiem un eņģeļiem, mēs tevi slavējam namitēgi saucūt.

Kungs, Tu esi patīsis vārds, un pilnēti Tevi slavē ikvīna Tova radēba, jo caur Tavu dālu, mūsu Kungu, Jēzu Kristu, svāto gura spākā tuvus dzēvnoj un svātduri, un namitēgi pulcinoj sev tautu, lai nu saules lākta līdz pat rītam, tei nas Tovam vordam teiru upuri. Topiec, pazemēgi Tevi lūdzam, Kungs, ar Tū pošu goru, labvēlējis svietēt šos dovanas, ko esam Tev atnazuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par Tava dāla, mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieļas mēs svinam šūs nūslāpumus. Timā naktī, kod iztika nūdūts, Jis paiemē maizi, un Tev pazateikdams svietieja lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas pār jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņiem izpaieme bikieri un tev pazateikdams svietieja un deva saviem mocekļiem sacēdams: jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikiers, kas par jums un par daudzim tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticēvas noslēpums.
1: Mēs svīstēsim tavu novi, kungs, un līcinosim par tavu augšām celšanos, līdz pat tavai atnākšanai.
0: Topiec, kungs, pīmanot tava dāla pestījušos cīšanas, jo brēnišķēgu augšām celšanos un dabasūs uzkopšanu, un gaidot jo utreizēju atnākšanu, mēs pateicībā tev snādzam šo dzēvu un svātu upuri. Uzlūkoju, kungs, savas baznīcas pīnasumu un pījam upuri, ar kuru tu mūs samierinoji ar sevi, lai tava dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristū. Islai mūs padara par mūžēgu dovanu tev, ļaunot mums saimt montojumu kūpā ar tajiem izvālātajiem, vispirms ar vissvātoku jauno Mariju dīva dzemdētoju, ar svātu Jezupu jos lēgavaini, ar tajiem svātajiem apustuļiem gūtpilniem mūcekļiem, ar svātajiem Pīteri un Povlu, kuru dīni mēs šodien svinam, un ar visiem svātajiem, kuru aizbildņēba, ļaun mums cerēt uz tavu nemitēgu palīdzību. Es tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nes visam pasauļam mīru un pestēšanu. Labvielēji stiprino ticēbā un mīlestēbā tavu baznēcu, kas svāc ceļoja virs zemes. Līdz ar tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni, visiem vēskupiem un goreidzniekiem un visu tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvielēgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar tavu gribu stovu tavā prīškā. Labais tavs žalsirdēgi pulcinai pie sevis visus savus izkliedušos bārnus. Mūsu numurušos broļus un mosas un visus, kas bija tev pateikami un ir aizgojuši no šo pasaule, uzjem labvielēgi savā valstībā, kur arī mēs cerējam kūpā ar jīm, mūžēgi skatēt tavu gūdēbu. Caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasauļam dūt visu lobū. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā tev dīvam uzvarenajam tāvam, svāto goravīņēbā, ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļu

0: Atpestī mūsu kungs mūsu ļauno, labvēlīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brīvi no grāka un pasargoti no jebkāda namīra, gaidot svētīgos cerības piepildīšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnākšanu.
1: Jo tev pīder valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apustuļiem mīrus jums atstoju savu mīrus jums dūdu, raugījis namus uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējis tai dovot mīru un vīņēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Amen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums dzīmā.
1: Un ar tovu goru.
2: Miekam citam mīrus.

0: Lūk, dzīvajās, mums ir pašsoga grāfas, svietējiet tī, kur ir aicinoti uz jāramības.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasalu.
2: Sēmaņu Joņa dāls, vai tu mani mīļai vairok nekā jī? Kungs, tuvu suziņi, tu ziņi, ka es tevi mīļoju.

0: Lūksimies, Kungs, tevi lūdzam, ar dabasu sakramentu stiprinoj savus ticēgūs, kurus esi apgaismojis ar apustuļu mocēbu, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Draudzes paziņojumi, var dasēst pagaribūs. Reit pirmu dienu 29. Nu jau šodien. Tagad svinam svētos apustuļa Pītera un Pāvila svātkus. Reit dienu svētos misis būs 7:12 un 6:00 vakarā. Nokušo svādīni 5. jūlis pēc pusdienas svētos misis būs draudzes Agape. 6. līdz 9. Juļam Rēzeknī nozarasnos Rēzeknis aglūnis dieceses prīsteru rekolekcijas. Lūgums pieminēt prīsterus savos lūkšanos. Svādien 12. jūlī 11:00 bazilikā notiks Daugavpils Dieva žēlsirdības draudzes svādīņas skolas bārnu teātra izrode. 3. līdz 12. jūlām Aglūnā notiks svētos Marijas no Nazaretes, baznēcas motes, kristēgos dzēvis un evaņģilizācijas skolas vosoras sesija. Seikoka informācija pie paziņojumu dieļa. 6. dienu 18. jūlis 15:00 notiks Rūžu krūns Aglūnas īlos.

0: Un 24. līdz 31. jūļam Aglunā notiks kristīgs jauniešu pasākums Oāzis. Dalībnieku vecums no 14 līdz 18 gadiem. Sekoja, ka informācija arī bija paziņojama dieļa. Tagad saimsim svietēbu. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūs svietē visuvarenais Dīvs tāvs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielesteba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēba Dīvam.

Mēs, Dievs svietēj savus ļaudis ar mīra svietēju, un tūs, kas pazaļaun uz svātos Marijas, moras zemes karalīnes aizbildēju, izglob nosums kumēm un nalaimēm, caur

Ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību, tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir

0: Saldumīgu ar Latgaļis Radio. Pareizs laiks 10 vakarā.
1: Mēlī, mozī un lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vakaru bez 15.9. kūpā ar Latgaļis Radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvakara posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgaļis Radio.